Ida lova svagare än jag. Klockan passerat 4. Vi tar turen hem från jobben. Här I eftermiddagsrushet så är det med Jonas alltså som är med fram till klockan blir 6. Hoppas det är en fin onsdag. Vi ska snacka lite om sport ganska snart och så är det också lite fokus på trafik, nationella reflexdagen I morgon. Mer om det heter Max McNaughton.

0: Cabron ser rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att fylla på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Cabron foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Okej, vad har jag nu? 1, 2, 3.
3: Är du en hund?
2: Nej.
4: En elefant?
2: Nej.
3: En björnbil?
2: Nej.
4: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
2: där? Nej, mamma, du.
4: För du ser akkurat sån ut.
2: Alltså du, nu spelar vi spill.
5: Hon vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Aj, aj, aj, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter og utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
5: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
7: Viser du godt igjen i mørket, eller tror du bare at du gjør det? NAF vet at refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med hele 85%. Tenk trafikksikkerhet for deg og dine. Bruk refleks. Og husk, det kan være like mørkt om morgenen som kvelden. Vær synlig i mørket du også. Hilsen NAF, avdeling Stavanger og Omegn.
8: Nå er det endelig tid for magiske julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå er tida inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.